پپو پریوزه چالا دا منکه او کم خواخه دی پا کور که پا مور دی پا کٹ که پرتر اخپی دی والا خکل کلی او زور والا که پروانشت تندی دی والا خکل که پروانشت کٹ که پروتی مور یا پلار او انسان والا زور کئی او دا محبت پا بنیاد والا لاس کل کی تندی والا خکل کی خپی والا خکل کی او زور تا خواسیم ٹیٹیه گی دا رکو ندا مقصد زور دی که دی مور لچاپی کو منو دا ٹیٹی دل خو بگشتا کنا چاپے تا ہو مور خورا تخپی نشو چا تولے چی اورے گدے سپے مو تیرے لے اوچھا تے گم تبا ٹیٹے گئے نا نمالا بزور کے زور چاپی راغنے دے پشریت کے نو چاپے لے ٹیٹے دلشتا چی ٹیٹے گئے ما نو کدے آگے کی خپے والا خپر پیم پروانشتا مولانا شرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لکلی دے امداد الاحکام ناغا چی کم تکمیلہ دا فخپل فتاوے کی لکلی دے یہ دا مور پلار او دا استاد او دا نیکان و صالحین دا غی پا دا غا طریقہ لا سنم خکلو لشے او خپیم والا خکلو لشے و طریقے دا تموی دانا چی اگا والانی اتا پا زور ور پر دیر خواخیانی پا دیخ پکی گی مال خپولا سلام لرانلا مال خپولا سلام لرانلا او مال خپولا لا سلامنن نو چی چلی دا شریعت نا خلاف کارتے گوا زلی پسکے دا خود شریعت نا خلاف کار دیکن دین گور نا ولی دا شریعت نا خلاف کار ہوا دا بنا کر شریعت مطابق نو سلام بواچ بس خدا بمو یو علیکم السلام او که خدا پی ورمخی فی پسلی السلام علیکم دیر سواب بو کتی باہر کے نامی ذکر جی دیر سلو پا دیر وانی راغلی خدا سلام وی دا پڑن بیش پا ورل ما تا خدا سلام ہونا کر او دا ما خوب باندی پری نو دا گندر رواج خراب دا گناہ رواج دا گناہ رواجو نا مکر آغی نا پس شوری خوانا غی سلام ایواچر نو خذا والا نا پاس دو درید اکرامن او تعظیمن نو دیده خذ تاوی سبرو کا زی او دورا کاتا منسکو نو پاس دو دست خوی کریو او دست که وراوی نو پا کوتا که او درید نو دورا کاتا نفلیو کرد ورسو نخکولی کار رو بید دو کسو قور غوانیگی نو نفل دورا کاتا نفلیو کرد خرم زیدار خکولی نو دو رکاتو نفلو نا پسی دعا اکلا نو چی سنگ راگه و خد سر کٹ که که ناستا نو خد لی پتندی لاس راک کنو و دی سبر سبرو کلی ما تکی اجازه دی چی دم یو دو رکاتو کن وی دی رخ خبر نو خد پاسی دا نو خد دو رکاتا نفلو کلا و دسی و کلاوا نو دو رکاتا نفلو کلا نمون خد او دس دولی شی بیا بسور غیسو پیدی خرابی رنگونه خرابی در رنگونه نمخ که او دستو بکر که دوله تا خیجی در آقای نمخ که دو رکاتا نفلو که اللہ پا دی نفلونه و پا دی منز خوشحالی گی چه اللہ خوشحاله که نمی کور دیده خدای و پا که دل خوشحاله پیدا گی نام پاسی در او دستو که نو در او دست نپسی دو رکاتا نفلو که نخبل پالنگ تاو خطا نو شرح قاضی را غی بیاو سر که ناس نو چه که ناس نو دو بیا در آقا تندیل اللہ سوڑ در خزی او یو منت اخذ و تاو نو دی ادر غلشو چه سد و یو خبر رتا کن و زد بل خاندان نتا تا واده شو ستا خاندان جدا دیو زمان جدا ورد دو زون و خیار اخذ ستا دا خاندان که دیری جینا که وی تالی در کولی خو تا زخ و حکلم زدی و کلم ستا مور پلار زخ و حکلم زمان پا خاندان کم دیر سڑی و زی غختم خو زمان مور پلار اگوی خوخ نکل و تیخ وخ کل زم دا خاندان نا بار واده شم او تم دا خاندان نا بار واده دیو کن نستا دا خاندان با جدا عدتونه او زمان دا خاندان جدا عدتونه دی زمان جدا رواج ستا جدا رواج رسمون اخوار زمانه ستا سو دا خاندان جدا اخلاق زمان دا خاندان جدا اخلاق نو دا دین مخ که چه موتا یو بل سر یو زیکی گو نو یو آحد بکو اغا احد دا چه تما تا او آیا چه زست تا سرا سین جون تیر کم ترا تاو آیا خوگوار جون با دا رسول اللہ مبارک دا سنت و لانده تیر کم کتا پا ما دا سی شرط اک دے چه اغا دا پیغمبر دا سنت و خلافی نو اغیب بانده بزا خپکے گم او کتا وی تا با خامخا که نو لا یو بلتا یو زیشی بی نیو مالا با تلاق را که دا با دا نوز دارا شد جون با دا پیغمبر دا سنت و لانده تیر دوی ما خبر اپا پکی نی خو چه دا سنتو لانده ستا کم ذهن بی چه اغا سی جون دا تاثر تیر کم تا سخوخی ما تا بیو بدل پخو ستا کم جامخوخی ما تا بیو بدل برابرو

0: سرنهان لالا شو ورسرا افسر افغان شو دن علاوه ورسرا
1: رايات کی
0: راشد شو
1: قندهار ساوانا
0: ټول زمنګ ریډیو ملګری پاتې شو دی ها

0: تور اوریدونکو ته ډیر ډیر مبارک شي.
1: السلام علیکم، زین مسبا دو بلګونا کاسمیټکس پاکستان د اوم کلیزا او حیدر مومن هسپتال کلیزا حیدر علی مومن، ډیر مبارک شي.
2: السلام علیکم، زمانه دې ډاکټر سانیم د بلګونا کاسمیټکس پاکستان اوم کلیزا او د حیدر مومن هسپتال دولسم کلیزا ڈاکٹر حیدر علی ممن او باقی لسنرز تا مبارک شد.
3: السلام علیکم، زای منازیش د بلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان اوم کلیزا تا مبارک شد.
4: وی هر مقصد پزل چودنو پورکی گی اے زرگی چی وچوی نو گلاب شی. السلام علیکم، زای ام خانی د سوابینا د بلاڈونا کاسمیٹک پاکستان اوم کلیزا ہسپیٹل یولسم کلیزا تا ستا او د ڈاکٹر فیملی تا ڈیر ڈیر مبارک شی.

واو کم آن اوکے جناب یوزر بیا یو پھر بیا چکم دین توستا ہر کلی جی ویلکم ز توستر چکم دین و تاہیر زمان موجود یہ مام او کچا د فرش کم دن زمانه ما زمانوم کم دن مشکل ده نو اغه د فرش کم دن ز د خپل نامي خپل نوم سپیلنګ کم دن اوټ کول غواړم T H A R space Z A M N طاهر زمان.

0: اوریدونکو ته ډیر ډیر السلام علیکم. کورونا کس او تل دولسما کلیزه ډاکټر حیدر علی مومن تا او تاسو ټولو ته ډیر ډیر مبارک شه.
1: السلام علیکم. زما نیم دی ډاکټر سانی ام د بلډونا کاسمیټکس پاکستان هم کلیزه او د حیدر مومن هاسپټل دولسما کلیزه ډاکټر حیدر علی مومن او باقی لسنرز ته مبارک شه.
0: نازیش د بلډونا کاسمیټکس پاکستان هم کلیزه تاسو ټولو ته مبارک شه.
2: وای هانی مقصد پزړه چودنه پوره کیږي. اے رحمانا د ګوتی زرګیچی وچوی نو ګلاب شي. السلام علیکم. زیم خانی د سوابینا د بلډونا کاسمیټک پاکستان اوما کلیزا اور د حیدر مومن هاسپټل یول سم کلیزا تاسو ته اور د ډاکټر پیملی ته ډیر ډیر مبارک شي.
3: السلام علیکم. زوانو ډاکې بوکر بلډونا پروډکټس پاکستان.

زما خاموش اوریدون کی که سمرا لسنر دا ٹیم زما آواز اوری پگو تاسو ټولو تا زما د سیډنا سلامون تر یعنی السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ بود باسی تلی د مولا ګوری له طرف

0: پاره که زمنګ आवाज اوري دغه علاوه د خیرا اسیم نواب که زمنګ आवाज اوري سدرا که زمنګ आवाज اوري دغه
1: هر نظر ما ګلا
0: تنها شا که زمنګ आवाज اوري دغه خیرا ستار عجیب که زمنګ आवाज اوري دغه خیرا مونی خان که زمنګ आवाज اوري منها که زمنګ आवाज اوري جینو پلیز دغه نمبر باندې ما شو دغه خیرا صفر 316 42 خیرا کولا که زمنګ आवाज اوري دغه خیرا مماسو شو دغه خیرا چې زمنګ आवाज څنګه دی زمنګ आवाज کلیر دی که زمنګ आवाज کلیر دی جی صفر 316 42 خیرا یو ځل بیا سی صفر 316 42 خیرا لکه نن درځي زمانہ آواز کړه لکه څنګه یو ماسې چې ماته نشي راتلی لکه چې ماته اندازه وشي چې زمانہ آواز کلیر دی که زمانہ آواز کلیر نه دی چی زمانہ آواز ما هم که زمنګ د جاسدی والا پور کی که زمنګ آواز وو د خیرا وفا به خور والا که زمنګ آواز وو د خیرا رازی افغان که زمنګ آواز وو ری رومای صاحب افغان که زمنګ آواز وو ری فاطمه افغان که زمنګ آواز وو ری د خیرا ما ته بدل لګیږي چی زما آواز کلیر دی که کلیر نه دی چی اس بدل لګی دی وکی خان ریډیو یې سره د خیر مو دغه انفارمیشن راکې چی چی زمنګ آواز سفاره مس بوچ راکې زمنګ بجوتا وا با لاهور کی آواز وو د خیرا عائشہ که زمنګ آواز وو ری د خیرا انار کلی کا شاخ نمبر 6 گلانا عائشہ کا زمنگ آواز اوری دخیرا نو خیر دے کنا خا لیکن می سجونو خو ویل کلو فری کا دگی دیارا 0316 622 22 نو بیا جی یان لیس خیرا دے نمبر باندې میں سجو

رابیا نور افریدی که سمنگ پروگرام ورچی پ بڑا خبر ایجنسی که سمنگ آواز ورچی پ بڑا خبر ایجنسی که سمنگ آواز ورچی جینو نولکا گلا نولکا خیر دیکھا غزل کا پر استم کے سمنگ

بلا ریجات میسیجز پروگرام درغلی یار بلا ریجات میسیجز پروگرام درغلی من ها زمغه پروگرام درغلی سلام علیکم و علیکم السلام ستار عزیز زمغه پروگرام درغلی سلام علیکم و علیکم السلام خوشاله افات ما دکلیاس زمغه پروگرام درغلی سلام

زبرګرام کې چې کوم دی کنه دغه ترتیب زما بیل شانتی سی برکړي زیات زما چینج. السلام علیکم بای سنگ یشو اور ما عائشہ سنگ دا ټیک ټاک هیرو سم خولې دې می سمیرا سمیرا چر دلی بیا صحیح پوځاوې ماشاءالله صحیح صحیح صحیح سی کالز نالما کال سره سره دای چلی چی.

0: تمیزان تمی جهانی محمدا اے تمیزان تمی جهانی محمدا تمی دین تمی ایمانی محمدا او نور سنلارم پزړکی ارمانونا اے نور سنلارم پزړکی ارمانونا بس دایو تمی ارمانی محمدا بس دایو تمی ارمانی محمدا
1: بابل چرت بیدان شی
2: استاد
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین یوزلی بیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما گرانو او خوگو درنو مینه والو سنگه تاسو خې ټیک ټاک یم امید لرم خپل رب نه چې څنګه مې روغ رم ټیک ټاک فیډ ورټ شټ به هودی ما شان ته ورته ټیک ټاک فیډ ورټ شټ او ژوند په مزو کې وای بالکل گرانو کو درمن درن کو خاګ आवाज ډی ایف ایم 94 یعنی کې ډی ایف ایم سلور نوی ریډیو دلبر ثوابی ماته ویل کېږي ستاسو قدردان ستاسو مهربان آر جی عقیب جان جدون ماته ویل کېږي ګرانو قدرمن درېدونکو

0: مبارک شاہ.
1: السلام علیکم گران اور ادن کو زیر مخوشی سوابے یا رسینا حیدر مومن اسپتال دو لسم کلیزا تبیلڑونا کسمیٹک پم کلیزا زمان طرفنا دے ڈاکٹر سیتا دیڑ مبارک شاہ.
2: السلام علیکم زو افتاو پریدیم دبیل